0: Já, ég líst það bara, bara aðra gott. Má mig.
1: Má mig.
0: Skoð á töluna. Já, hún vil bóta í aðeins.
2: 哺乳动物产后三天内分泌的乳汁是一种高度浓缩的食物，对幼体的生长和免疫至关重要。新生命总是带来欣喜与希望，然而它在这片土地上的生存注定充满挑战。冰岛位于大西洋中脊。 两大板块的交界处，亿万年冰川碾碎岩层，火山喷吐烈焰。这座被冰与火反复锻造的岛屿，可耕地面积不足1%。